0: Prachtige, prachtige muziek daar van ons gastkunstenaar vanavond hier op die 1 September 2026 lentedag en ons lente concert dan vanavond Steve Hofmeyr. Ons is eerste geluister na Dancing the Night Away, daarna het hy dit opgevolg met die wasgoed song en nou hierdie prachtige, prachtige liedjie van hom, Love's the Light. Jy het net hier gehoor op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Nou ja, ek gaan net na die volgende stukje muziek met jou, die weer vermoorde deel, dat ons bykie hoor wat ons te wachte kan wees. Dit is immers lente vandag, nee? Lekker, lekker, ons sien uit na heerlijke lente, maar wacht totdat jy die weer voorspelling hoor. Dan gesels ek en jy weer. Maar kom, ek gaan maak jy eers een bykie wakker weer, die muziek was tamelijk rustig nou die laaste paar minute. Net seker maak jy is nog saam met my. Ons gaan luister na hierdie ene van Pitbull saam met Enrique Iglesias. En die naam daarvan is Messing Around. Net om jou so bykie wakker te skit, hoor.
1: She's got me like na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na